0: تعلیم داد فائدے کی راست منتقلی کے تحت اہل خواتین کے آدھار سے مربوط بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کر دی جائے گی۔ اسکیم کے لیے اہل ہونے کی شرائط یہ ہے کہ ان کی عمر 25 سے 60 سال کے درمیان ہونی چاہیے، وہ انکم ٹیکس ادا نہ کرتے ہوں، وہ کسی مستقل سرکاری ملازمت میں نہ ہوں، یا انہیں ریاست یا مرکزی، قانونی، پنچایتی، بلدیاتی، مقامی ادارے یا سرکار کی مدد والے تعلیمی ادارے کی طرف سے کوئی لگاتار تنخواہ یا پینشن نہ ملتی ہو۔ مغربی بنگال سرکار نے ریاستی سرکار کے تحت خدمات اور عہدوں میں ریزرویشن کے لیے OBC کے 66 درجات کی ایک فہرست جاری کی ہے۔ یہ فہرست کولکاتہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جاری کی گئی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے OBC A کے لیے 10% اور OBC B کے لیے 7% ریزرویشن منسوخ کر دی ہے۔ مغربی بنگال سرکار کے پسماندہ طبقوں کے بہبود کے محکمے کی طرف سے جاری کیے گئے ایک نوٹیفیکیشن میں 7% ریزرویشن کے لیے OBC کے 66 طبقوں کی فہرست شائع کی ہے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC، جسے ایک ملک ایک چناؤ کے مقصد سے تشکیل دیا گیا ہے، اس کے ارکان کل سے گجرات کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے۔ گاندھی نگر کے گفٹ سٹی سینٹر میں PP چودھری کی قیادت میں JPC کے ارکان نے چیف سیکرٹری MK داس، DGP ڈاکٹر KLN راؤ اور دیگر سینئر افسران کے ساتھ بات چیت کی۔ گاندھی نگر میں کل شام ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے JPC کے چیئرمین PP چودھری نے کہا کہ ہر ایک نے اس نظریے کا اظہار کیا کہ سبھی انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے چاہیے۔ انہوں نے ایک ملک ایک چناؤ کو قومی مفاد کے تحت ایک اہم قدم قرار دیا۔ JPC میں چیئرمین کے علاوہ 39 ارکان ہیں، جن میں 27 ارکان پارلیمنٹ، لوک سبھا اور 12 راجیہ سبھا کے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے جنیوا میں 69ویں عالمی صحت اسمبلی میں سب کے لیے صحت بیمہ، ڈیجیٹل صحت اختراع اور عالمی صحت یگانگت کے تئیں بھارت کے عزم کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔ اتر پردیش شدید گرمی کی گرفت میں ہے اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ وہاں ریکارڈ توڑ درجہ حرارت دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ریاست کے بندیل کھنڈ خطے میں باندہ ضلع لگاتار 3رے دن ملک میں سب سے گرم مقام رہا اور وہاں پارہ 48.2 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ریاست کے دیگر حصوں میں بھی شدید گرمی سے کوئی راحت نہیں ملی ہے اور دن کا ٹیمپریچر کئی مقامات پر 44 سے لے کر 47 ڈگری سیلسیس کے درمیان چل رہا ہے، حتیٰ کہ رات میں بھی موسم گرم ہے اور کئی شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس کے قریب رہا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مدھیہ پردیش میں بھی شدید گرمی کا زور جاری ہے۔ ریاست میں پہلی مرتبہ درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے۔ کئی ضلعوں کے لیے اورنج اور یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے قومی راجدھانی دلی میں اس مہینے کی 25 تاریخ تک شدید گرمی اور لو چلنے کے امکان کے مدنظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے DGCA کے افسران کی موجودگی میں اصلی کلپرزے بنانے والی فیکٹری میں ایئر انڈیا کے ایک بوئنگ 787-8 طیارے کے ایندھن کو کنٹرول کرنے والے سوئچز کے معائنے کی ہدایت دی ہے۔ DGCA کے مطابق ایئر انڈیا کے اس طیارے VT-NX کو اس سال 2 فروری کو زمین پر اتار لیا گیا تھا۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن IIMC نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ آن لائن داخلے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور خواہش مند طلبہ ادارے کی ویب سائٹ کے ذریعے 26 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے مطابق داخلہ امتحان 1 جون کو نئی دلی میں IIMC ہیڈ کوارٹرز میں ہوگا۔ تسلیم شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں بیچلرز ڈگری حاصل کر چکے گریجویٹ طلبہ اس کورس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فائنل ایئر یا سیمسٹر امتحان دینے والے طلبہ بھی داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ IPL کرکٹ میں کل رات جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس طرح راجستھان کی ٹیم نے پلے آف مرحلے میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھی ہے۔ راجستھان رائلز نے 221 رن کا بڑا نشانہ محض 3 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا، جبکہ 5 گیندوں کا کھیل باقی تھا۔ ابھرتے ہوئے نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریہ نے صرف 38 گیندوں پر تیز رفتار 93 رن بنائے، انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम